0: lamar adahaya kura de ma awa ga de kapsana ma wuzana ma krebo no de she allama tanasya kaw indiyo dawardo soro do piorado ni maranta do ni badiyar mi funi masandiro secondary school gultima do dawardo nda allamar shima da kalangun kude kalan dawardana kile apiso suku shi lamar shima da aw abi hangal da na do sar shi lamar shima da dawarnum shi piorado citibudimi aw bi piorado ni shi maranta badiyar mi funi malo dawara da kalan ngo aw beno andiya rashidila diyana
1: kira wasu yi dr zanasar boma dana boma kwanwai kuma special advisor gwamnati kula na mara a adawu zina har da yi kambe kira kandular da wuyar guzina ya
2: yi a wado yi suka wadda jiya na da fi magani nan karuwai
1: shi gwamnati caman sha lardun na shayar mawuta kambo gwamnati har gwamnati adabu gwamnati wato kusoto rawa muwa guduwa da dama kiltaye da ji cure ya bonewa ne so wa kurman yuri kamsa isin a kilakilta so ya dina a wani kwakwaltina rularin da suro sami yin ko a rafin tuzi a lantuna bai kilanotin ya salami ro a da yanzu ya suka ko kama gana lani lafa tuniyo da yalar da dai san maso muron ba ko kama gana lani lafa tuniyo da yalar da dai san maso muron ba dole ya wuce sokoro da ya ture ne a wuri kamburu gurin dijin su ili kuma kamburu da laye su na trabla su kuro giri da dandaru ko su da ni ya kare ta su ga ji da masu sun zan ga ji jiri kadaro da yare mai bai gina mai shanka bai mai yawa da samun kada tiji ko da yi ka karo su da yin karuwa jiri karaba ban mata kamuwa ne yadda so isadin kure sariya da tsoron haushi bai ba to da kudu isu fara da inda mila spaghetti da ya wala ne da fast food da zai na sarawa ya da kurkwasa duwa ta duk ya wani zana ba ya da cire ya ai ya wanda da manti primary ya manti secondary ya da jima ta da four secondary ya da inda kwalle sai kamfira ka fitu da yaro da ji na tuda yi training ya da yi da wanzu da yi halda yi kubu da tare da kama kurman a wada mai zana ba goyi zuma su ma ne ta da yi kama kalmomi na association ya da da ji sa sanduru da yi tsanin kawai da ya ta da da ji brussels da din da ya sai rawa da yin gilba ruwa a kira da kallata ba theoretical as well kun zai da tsoro guza da yi kandi na yarda da practical da tiri kubu fili ya yi san maso sai ba fara amma muku zan daidai za ku tsoro ne za na ro da shi a
3: rijiyo ngala wait ma in awado ne tinna ma na sha do shi a firaro ne sendur training shi ma tinna ro tumona ro ande tuma ndia dai kuru kwa ya go shi lama do ni na sha gulta na ro shi falgo lama soro ara do ni kanure muhim falgo tana yo shi futin na cha do ni shi ara kambo gulta na ma ro lamadoni shi ada da fetezu kuru daraja asran kuru ne
1: shi awodo tuduna mahala magare yutu gurbana ide ada boro ide kubu halla da zai ada boro ide yo amma da ya kubu shi man kan da daraja da ya duniya rufe zo wato kadu da ya bin talaza bin la zai gara sha bi hadin yiro cinyaye da yiro rungo injiro a zuwa yiro cinyaye ku so to ma da yoro wannan ba a kuma so da fuwon gara zai tumaru ma wajen ba da ji ada har ma da awa fitu da wani ide ba ne wale da hango so da ko kan so da talara wala da kan gano wala da kan mai wala da kan malum wala da fanzalan kubu da wani ci da ji har ma na karo cure yanda awa da tunna bangalawo da ji ana da min bawo ko gwamnatin tumara wata din da ya kuka sarsoro wajen mai asalin ba da wajen ba a da maso a wani jiye da ji kuma na shahado ya da ji kantoye kambuwa da kantoye ya kambuwa da ya kuwa bari a nan tuwe na da su ma kwalliya na ba misali da kuma gaji a arme da dawa kasuwa ne ya yi tuwani ragaya da yi man turabi gullum ya guda shankawa ya doye da ji kalu zo gowato gamdu rojin kairo wajen yaye da zai tsoro ya ta da shiro ma da buje har da sunan sun yaye
2: gari yayi bai so ai san maso
1: burola da shi ma a hudu ne tilima da ni

kura baka na baro sanya kundonyo ashir di kunbarin ya zanyo da jikin ta kalkalok to adiyan fraskam tam tam ma adi itaga tumansu uma ya mai dabor kurot mai biji fraskam doyin ku yana do itaga kayana ma Allah nan di kunotuwa kuro ilmotuwa andiya kayo fraskam di tam tam ma Allah ma wa chai baro kishana gadiya donye isu shi andiro clan bayin nasudin da jikin ta clear one to snow.